0: ti sọ fún wa wípé àkókò ìpàgọ́ ti àjínde ó ń bọ̀, a sì ń fẹ́ kí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kí ó jáde lọ ní àwọn ilé tí ó yí wa ká, àwọn ọ̀rẹ́ tí ó yí wa ká, kí a sọ fún wọn wípé kí wọn kí ó wá rí Jésù, kí wọn kí ó wá wo Jésù Kristì Olùgbàlà, kí wọn kí ó wá láti gba ìgbàlà Ọlọ́run. Má jẹ́ kí ohunkóhun kí ó dí ọ lọ́wọ́, ìbáṣe ọkọ tàbí aya tàbí iṣẹ́ mìíràn tàbí inúnibíni tàbí ọ̀rọ̀ tí àwọn ẹlòmíràn ń sọ, ohunkóhun ni wọ́n lè sọ. Ìwọ ni ó yẹ kí o mọ̀ wípé a ti fi ìpè pè ọ́, ìpè láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, àti wípé iṣẹ́ yìí a gbé e lé ọ lọ́wọ́. Nítorí bẹ́ẹ̀ má ṣe jáfara, nítorí bẹ́ẹ̀ má ṣe gbẹ̀yìn nínú iṣẹ́ yìí, kí o rí i wípé o ṣe iṣẹ́ tí a pè ọ́ sí láti ṣe. Nínú Jòhánù orí kẹrin ẹsẹ́ ìkẹrìnlélọ́gbọ̀n, Jésù wí fún wọn pé oúnjẹ mi ni láti ṣe ìfẹ́ ẹni tí ó rán mi àti láti parí iṣẹ́ rẹ̀. Jésù Kristì Olúwa wa, Jésù Kristì àpẹẹrẹ pípé wa, Jésù Kristì ẹni tí à ń tẹ̀lé, Jésù Kristì Olùgbàlà wa, Jésù Kristì ẹni tí ó yẹ kí a máa wò gẹ́gẹ́ bí olùpilẹ̀ṣẹ̀ àti aláṣepé ìgbàgbọ́ wa. Ó ní oúnjẹ mi ni láti ṣe iṣẹ́, láti ṣe ìfẹ́ ẹni tí ó rán mi. Kí ni ìtumọ̀ èdè yìí? Ó mọ ohun tí a ń pè ní oúnjẹ. Bí ẹnìkan kò bá jẹun ní òórọ̀ ọjọ́ kan, a ó rí wípé ojú rẹ̀ yóò yàtọ̀. Bí ẹnìkan kò bá jẹun ṣúlẹ̀ ọjọ́ kan, a ó rí wípé agbára rẹ̀ yóò máa dínkù. Bí kò bá jẹun fún ọ̀sẹ̀ kan, ó ń sọmọ etí bèbè ikú. Ohun tí Jésù Kristì ń sọ fún wa ni wípé oúnjẹ òun, ohun tí ó ń gbé ara dúró, ohun tó ń gbé ẹ̀mí òun dúró, ohun tó jẹ́ kó wà láàyè àti láyé ní ìgbà náà, òun ni láti ṣe ìfẹ́ ẹni tí ó rán òun. Bí òun ti ń jí láàárọ̀, bí àwọn ẹlòmíràn ti ń jẹun, oúnjẹ tí òun fẹ́ jẹ ní ìfẹ́ Ọlọ́run. Lọ́sàn-án, oúnjẹ tí òun lépa rẹ̀ ní ìfẹ́ Ọlọ́run. Ní àṣálẹ́, oúnjẹ tí òun lépa rẹ̀ ní ìfẹ́ Ọlọ́run, àti wípé láti parí iṣẹ́ rẹ̀. Ìwọ náà mọ̀ gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà wípé ohun tí a kò bẹ̀rẹ̀ a kì í parí rẹ̀. Ǹjẹ́ jẹ́ kí n bí ọ léèrè ìbéèrè kan, nígbà wo ló parí iṣẹ́ tí Ọlọ́run gbé lé ọ lọ́wọ́? Bí o bá tí bẹ̀rẹ̀, jó ṣeé ṣe fún ọ láti parí? Bí o bá tí bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìjìnrere ọkàn, iṣẹ́ kí a máa káàkiri, kí a máa ti ojú ilé kan dé ojú ilé kejì láti sọ fún wọn nípa ìgbàlà ọ̀fẹ́ tí ó wá láti ọ̀dọ̀ Jésù Kristì, nípa ikú Jésù Kristì lórí igi àgbélébùú, bí o bá tí bẹ̀rẹ̀, nígbà wo ló parí rẹ̀? Ṣùgbọ́n Jésù Kristì ń sọ fún wa gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ wa, gẹ́gẹ́ bí aṣáájú wa tí ó yẹ kí a máa tẹ̀lé, oúnjẹ mi ni láti ṣe ìfẹ́ ẹni tí ó rán mi àti láti parí iṣẹ́ rẹ̀. Kò fi mọ níbẹ̀ nìkan ṣoṣo, wo ẹsẹ̀ tí ó tẹ̀lé e. Ẹ̀yin kò ha wípé ó ku oṣù mẹ́rin, ìkórè yóò sì dé? Wò ó, mo wí fún yín, ẹ gbé ojú yín sókè kí ẹ sì wo oko, nítorí tí wọ́n ti funfun fún ìkórè náà. Ohun tí a ń pè ní ìkórè níhìn-ín ni wípé kí a kórè àwọn ọkàn ènìyàn sí ìjọba Ọlọ́run. Kí a sọ fún ọ wípé Jésù ń gbàlà, Jésù ń túni sílẹ̀, Jésù ń dáríjì, Jésù ń wẹnimọ́. Kí àwọn pàápàá kí ó sì wá láti inú ayé, kí wọn kí ó wá sínú Kristì, kí wọn kí ó di ọmọ ìjọba Ọlọ́run. Bí wọn bá ṣe bẹ́ẹ̀, ó jẹ́ wípé a kórè wọn sínú ìjọba Ọlọ́run. Èyí ni ó yẹ kí a ṣiṣẹ́ lé lórí, èyí ni ó yẹ kí a ṣe làálàá fún. Yẹ kí a wo Jòhánù orí ìkẹfà, Jòhánù orí ìkẹfà ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n. Ẹ má ṣe ṣiṣẹ́ fún oúnjẹ tí ṣègbé. Nínú Bíbélì láéláé, ó sọ wípé ẹ má ṣe ṣe làálàá fún oúnjẹ tí ṣègbé, ṣùgbọ́n fún oúnjẹ tí wà títí di iyì àìnípẹkún, èyí tí ọmọ ènìyàn yóò fi fún yín, nítorí pé òun ni àní baba Ọlọ́run baba ti fi ìdí dídí. Iṣẹ́ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń ṣe lónìí, ìbá jẹ́ iṣẹ́ kí a di okùn mọ́rùn tabi ise ke a je olukoni fun awon omode ni ilewe tabi ise wipe ibi ti a ti da ile ise sile awon ti won ro nkan kan tabi awon ti won se nkan gbogbo awon ise won ti a le daruko won je ise onje ti nsegbe nitori wipe a nse ise won yi ke a ba le jeun ke a ba le dasobo ara wa tabi ke a ba le kole sugbon o ye ke a mo wipe awon ise won yi ohun ti won le fun wa ni awon omule mo fo aye yi ohun afowo ba file ti aye eni Jesu Kristi so wipe ke ma se lo gbogbo akoko wa lori ise fun ounje ti segbe sugbon ke a kunkun ma sise ke ma se laala fun eyi ti so ni di aye ninu Olorun ati eyi ti yo ni ere iye aini pekun nitori be o ye ke a mo we pe ise ti a pe wa si ise ti o lere ohun ni ise ijire okan ise fun ijoba Olorun kini eso iru ise be eni o mu a lo si apa keji eso ise ti a nse nipa ti emi eso akoko ni we pe a o ni iwa ododo iwa rere iwa mimo ni igbese aye wa bi a ba so pe a nsise fun Olorun ti a o so eso iwa mimo eso irele eso ododo eso ki a ma rin deede eso ki a ma rin ni yiye ninu ijoba Olorun iru ise be ko le je etewogba ni waju Olorun o ye ki ise yi ki o koko so eso ni igbese aye ti wa wo iwe owe iwe owe ori ikokanla ese ogbon owe ori kokanla ese ogbon eso ododo ni igi iye eni ti o ba si yi okan eniyan pada ologbon ni bi o ba ti fa ila si ese yi ninu bibeli re o ye ki o se be eso ododo ni igi iye eni ti o ba si yi okan eniyan pada ologbon ni o so fun anihin wi pe eso ti o ye ki ise wa ninu Kristi ise wa ninu ijoba Olorun eso ti o ye ki o koko so ni eso ododo eso ododo Filipi ori kini ese ikewa ati ese ikokanla ki eyin ki o le dan ohun ti o yato wo ki ese jasi olododo ati alaije ohun ikose titi fi di ojo Jesu Kristi lehin igba ti e ti kun fun eso ododo lati odo Jesu Kristi fun ogo ati eyin Olorun nihin ni ati je ki o ye wa wepe eso ti onigbagbo nso o je eso ti o yato ti awon ti o wa ninu aye eso wo la ri lowo awon ti o wa ninu aye eso iwa ife kufe igberaga isoro odi eso ti o je eso kikan eso ti ki mu ki aye awon aladugbo won ki o rorun sugbon a nso fun wa o ni ki eyin ki o le dan ohun ti o yato wo eni ni wipe ki eso igbese aye re gege bi omo Olorun gege bi ero ijoba Orun gege bi eni ti o ti to Jesu Kristi wo gege bi eka lara ajara Jesu Kristi ki eyin ki o le eso eso ti o yato eso ife eso ayo eso irele eso ipamora eso iwa tutu eso ti a o so ti awon aladugbo wa ti o fi ri wipe a yato si awon elesin awon bankunjo o ni ki eyin ki o le dan ohun ti o yato wo ki e se jasi olododo alaije ohun ikose wipe ki iwa wa ise wa ki o ma se ko enikeni lese awon elomiran ti won wa si inu ijo iwa won a ma je ki awon alaigbagbo ki o ni ariwisi si ijo won a ma so wipe iwo ti o tile n waasu o jaju kini lo iwo ti o je wipe looto lo n waasu oti o kuro nile re iwa ibaje ko kuro lowo re siga mimu nko irede oru nko fayawo nko ole jija nko oro ke oro ti an so ti an fi oro kele ba enikeji wa je nko iwo ti o so wi pe o je oni wasu o je adari idapo ojule sugbon amo iru oro ti an ba lenu re oni ki o ma se ri be bi o ba ri be o je wi pe a je ohun ikose fun awon elomiran oni leyin igba ti e ti kun fun eso ododo lati odo Jesu Kristi Oluwa fun ogo ati iyin Olorun nitori be eso akoko ti o ye ki aso ni igbese aye wa oni we pe a je eni bi itinu Olorun iwa wa ti ye pada irin wa ti ye pada oro enu wa ti ye pada a je ayan fe Olorun ni toto a si je olododo ikeji ni we pe a yi okan pada tun pada lo si iwe owe ori ikokanla iwe owe ori ikokanla ese ogbon oni eso dodo ni igiye eni ti o ba si yi okan eniyan pada ologbon ni kini ati ri eyi si eni ti o ba si yi okan eniyan pada ologbon ni awon eniyan ti won tin ro ninu okan won wi pe Olorun jina rere sugbon ti iwo yi okan won pada ti won mo wi pe Olorun wa ni tosi o gba ogbon Olorun awon eniyan ti won ti joko sinu okunkun ti won ro wi pe agbara okunkun ni won fe fi se bi sadi won sugbon ti o lo ba won soro ti o yi okan won pada ti won mo wi pe ko si agbara miran leyin agbara Jesu Kristi Olorun ni ru eniyan be awon ti won ti fi aye won dogo si owo esu ti won ti so wi pe laye Lorun won ba esu ku sugbon ti o lo yi won pada ti o so fun won wi pe bi won ba joko ti esu bi won ba fi okan won so wo esu wi pe won o se gbe ni aye raye sugbon ti won ba wa si odo Jesu Kristi ti won ke pe Jesu Kristi olugbala wi pe won o di eni igbala o yi okan iru eni be pada Olorun ni iru eniyan ti o ba le se be awon ti o ti ro wi pe igbadun wa ninu ese ninu agbere ninu ki a ma fi okunrin bara eni je won ti ro wi pe igbadun wa ninu oti mimu ninu siga mimu ninu irede oru ninu ka ma jo kaakiri ka ma jebo kaakiri ti o lo ba won ti o so fun won wi pe igbadun tooto inu Jesu lo wa igbadun tooto inu iwa mimo lo wa igbadun tooto ninu alaafia Olorun lo wa bi o ba yi okan won pada be Olorun ni iru eni ti o ba se be yi ni a fi so wi pe ohun ti o ye ki ijire okan ki o se eso ti o ye ki ise wa ki o so ninu Olorun ni wi pe a n yi okan pada a je Olorun so fun mi awa ti a wa nihin wo kaakiri wo eyin ki o wo iwaju ki o wo egbe re awa ti a wa nihin bi o ba se se fun eni kookan wa bi a ba je ipe Olorun bi a ba so fun Olorun wi pe ogbon lati le yi awon elomiran pada a n fe ki Olorun ki o fun wa ogbon lati le je ki awon elomiran ki o ni igbara ninu Jesu Kristi a n fe ki Olorun ki o fun wa bi eni kookan wa ti a wa nihin bi a ba le jere okan enikan soso sinu ijoba Olorun ni osu kan gbogbo awa ti a jere won ati awon ti a jere ninu osu ti o tele ki a tun jere okan kookan ninu osu ti o tele gbogbo awon ti won wa ninu ijo ni osu keji yi ki a tun jere okan kookan ninu osu ti o tele ninu odun kan o je mo wi pe ibi ti a wa yi ko ni le gba wa nitori be o ye ki a kun fun ise o ye ki a kun fun ojuse ki se ojuse wi pe ki a kan ma dari idapo ojule nikan awon ti won wa ni idapo ojule se won ti ni igbala se won ti mo Oluwa se a ti yi won pada se Olorun ti fun wa ni ogbon ti a fi le ma ba won soro ti yo je ki won ki o lo si ori ekun won lati gbadura agba yori si igbala ti ta fi yi igbese aye won pada iyi ni eso ti Olorun reti lati owo re ati lati owo mi lati owo eni kookan wa ki a ba le ma mu awon okan kookan wa sinu ijoba Olorun ki si ni ere ti o wa fun iru ise be bi o ba bere loni bi o ba tesiwaju ti o yi pada ti o boju weyin ti o n so fun Olorun pe lojojo lojojumo ni o ma ba awon eniyan soro oro nipa ijoba Olorun a o so nipa awon ti n soro nipa oluso agutan awon elomiran won o mu ti a n pe ni iwaasu ihinrere ohun ti won ma nso fun awon olomiran ni wepe wa wo olisu agutan to wa ni ijowa ijowa da ju jo miran lo awon miran ti won lo nbere ijo won o se ife olorun ijowa lo da eyi ko la nso ohun ti a nso nipa iwasu re pe ki a ma wasu jesu a o fi oruko olisu agutan fun wa ki a ba le fi oruko olisu agutan gba wa da oruko jesu christi oni gbanila ise irapada ti jesu christi se lori igi agbelebo oni gbanila ki se ijo ki se olisu agutan sugbon bi a ba njere okan bi a ba so fun awon eniyan wepe jesu ngbala ati wepe eje re o nwe ni mo bi a ba le se be o je mo wepe ere popo lo wa fun awon ti won ba nsise fun olorun le ona be je ki a wo chronica keji chronica keji orike dogun ese ikeje chronica keji orike dogun ese ikeje sugbon eyin mu arale ki ese ki e ma se de owo yin nitori ise yin yo ni ere ori bi abagba oluwa gbo bi e ba mo we pe olooto ni oluwa ati we pe ileri re ki ye ki ta se ki pale o ye ki a mo we pe ise wa ninu oluwa ise ijire okan yo ni ere nihin ni ati gba awon eniyan won yi ni iyanju we pe ki eyin ki o mu ara le ki e ma je ki ohunkohun ki o je ki a rewesi nitori pe ise nbe lowo wa lati se ise wa nile ti a ni lati se ipago ajinde lo nbo yi a nfe ki awon eniyan ti o wa ni arowoto wa a nfe ki won ki o mo nipa jesu a nfe ki won ki o mo nipa igbala olorun a nfe ki won ki o mo nipa igbala ti jesu christi ti o se asepe re lori ige agbelebo awon ti won kan lo si lesin awon ti won kan so nipa ajinde tabi nipa ije jesu christi sugbon ti oye won bi a se le di eni igbala a nfe ki oye won iwo ni o je enu fun olorun emi ni won o je enu fun olorun gbogbo wa pelu isokan ni a o je enu fun olorun nitori be ma se je ki ohunkohun ki o je ki o rewesi ma se je ki ohunkohun ki o dayapo o ni emu ara yin le ki e ma se de owo yin ki e ma se de owo yin ma se je ki o re o ise npe fun eni kokan wa o nso fun wa wi pe nitori ise yin yo ni ere ni waju olorun ere ninu aye yi ati ere nigba ti jesu christi ti o ba farahan lati ko awon ayan fe lo nitori be sise fun olowa sugbon bi a ti nse ise yi o ye ki a ri wi pe ise ti a nse o je ise fun olorun nikan soso matthew ori kefa ese ikini ekiyesi ara ki e ma se itore anu yin niwaju eniyan ki a ba le ri yin bi o ba ri be eyin ko li ere lodo baba yin ti nbe li orun awon elomiran ise won okun fun karimi okun fun igberaga okun fun oju saju okun fun agabagebe okun fun igberaga awon elomiran ti won ro wepe won sise fun olorun ohun ti a ma n ri ni wipe karimi o po ninu ohun ti won se bi won ba ri wipe oluso agutan wa nitosi adari wa nitosi tabi elomiran wa nitosi won tepamose o dabi awon eniyan eleran ara ti won o ni igbala igba miran o sese won wa ninu ise ijoba ki oga ibi ise ki o to ma se abojuto ki o to ma se ayewo gbogbo nkan ki o to ma kaakiri won a kawojo won o ni sise won a joko won a kawogbera sugbon bi won ba ti ri pe oga n bo awon eru adide won abe si ni sise iru ise bee ko ni ere awon elomiran won ma n se bee ninu ijo gbogbo ohun ti o ye ki a se gege bi ojuse won o ni se sugbon bi won ba ri wipe enikan bo alabojuto kan bo won abe si ni dide ise karimi niyi o mo wipe nigbati eni yi ti o si nibe jesu wa nibe olorun wa nibe nitori be ki a ma se je ki ise wa ninu oluwa ki o je karimi ki a ma se je ki ise wa ki o je fun oju saju eniyan elomiran bi won ba wa ni awon nikan sosho won ki se ise ti o ye ki won ki o se sugbon oju saju o ti po fun won bi won ba ti pe enikan bo bi won ba ri pe enikan ti o ma so wi pe ah e ko se oluwa o olorun wa so agbara yin di otun bi won ba ti pe enikan ti o ma soro fun won oro siri fun won won be si ni sise iru ise be ki se ise ti an se nipa ife olorun o ye ki ise wa ki o je ise ti o wa lai si agabagebe lai si igberaga lai si oju saaju lai si wipe anfe afe gbe ara wa soke tabi ise ti o je wipe eniyan le anfihan tabi ise ti o je pe aso la fe fihan bi a se ni oso aye to la fe fihan ko ye ki ise wa ki o ri be o ye ki o se ki o je ise ti a se pelu emi otito pelu okan otito ise ti a se si oluwa ati si itesiwaju ijoba olorun bi aba se be o daju wi pe ere po fun wa ni aye yi ati ni aye ti nbo ninu iwe ifihan ori kejilelogun ifihan ori kejilelogun ese ikejila kiyesi emi nbo kankan ere mi si nbe pelu mi lati san fu olukuluku gege bi ise re yo ti ri Jesu Kristi nbo ere re si nbe le owo re lati san fun eni kankan wa gege bi ise ti a se fun itesewaju ijoba olorun o ye ki adidi duro nisinsiyi ki a ba oluwa soro ki a so fun wi pe a fe se ise ti o lere ise ijire okan awon oku okan ese won po nitosi wa o ye ki adide o ye ki a ji ninu orun wa o ye ki a lo ba won soro o ye ki a mo wi pe Jesu Kristi ti ko fun o si nfe ki a so fun won wi pe oun ni olugbala dide duro ki o gbadura ki o fi akoko re fun olorun ki o fi ohun ni re fun olorun ki o fi awon talent ti olorun ti fun ki o fi fun olorun ki o ri wi pe o se ise ti o lere ki o si ri wi pe eso ti ise yi so ni igbese aye re o je eso iwa ododo ki o si ma rin dede ki o ri wi pe o ti kuro ninu ese o n gbe igbese aye otun ninu Kristi o si ri wi pe ohun gbogbo ti o n se o n fa okan awon elese wa si odo olugbala ki o ba le dariji won ki o ni ireti ninu olorun wi pe ni tooto yo fun ni ere ti o to ti o si ye ni akoko re gbadura so fun olorun bi o ba ti je alapara tele tele ole tele tele ninu ise oluwa so fun olorun wi pe akoko to lati ji ati lati ja papa ninu ise oluwa
1: Apostoli ikini ti Paul apostoli si awon ara Korinti ori ikerin din ni ogun nje ni ti idawo fun awon eniyan mimo bi mo ti fi ase fun awon ijo Galatia be gege ni ki e se ni ojo ikini ose ki olukuluku yin fi sinu isura lodo ara re ni apa kan gege bi Olorun ti se rere fun ki o ma se si ikojo nigbati mo ba de ati nigbati mo ba de enikeni ti e ba fi iwe yin yan awon ni emi o ran lati mu ebun yin goke lo si Jerusalemu bi o ba si ye ki emi ki o lo pelu won si ba mi lo ṣùgbọ́n èmi ó tọ̀ yín wá nígbàtí èmi bá ti kọjá lọ láàrin Makedonia nítorí èmi ó kọjá láàrin Makedonia bóyá èmi ó sì dúró àní èmi á sì lo àkókò òtútù pẹ̀lú yín kí ẹ̀yin kí ó lè sìnmí ní ọ̀nà àjò mi níbikíbi tí mo bá ń lọ nítorí èmi kò fẹ́ rí yín ní ọ̀nà àjò nísinsìnyí nítorí èmi ń retí àti dúró lọ́dọ̀ yín nígbà díẹ̀ bí Olúwa bá fẹ́ ṣùgbọ́n èmi ó dúró ní Efesu títí di Pentecosti nítorí pé ilẹ̀kùn ńlá àti àìtàsé ṣí sílẹ̀ fún mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ sí ni àwọn ọ̀tá ti ń bẹ ǹjẹ́ bí Timotiu bá dé ẹ jẹ́ kí ó wà lọ́dọ̀ yín láì bẹ̀rù nítorí òun ń ṣe iṣẹ́ olúwa bí èmi pẹ̀lú ti ń ṣe nítorí náà kí ẹnikẹ́ni má ṣe kẹ́gàn rẹ̀ ṣùgbọ́n ẹsìn ń jáde lọ́nà àjò ní àlàáfíà kí òun kí ó lè tọ̀ mí wá nítorí tí èmi ń wo ọ̀nà rẹ̀ pẹ̀lú àwọn arákùnrin ṣùgbọ́n ní ti Àpólò arákùnrin wa mo bẹ̀ ẹ́ púpọ̀ kí ó tọ̀ yín wá pẹ̀lú àwọn arákùnrin ṣùgbọ́n kì í ṣe ìfẹ́ rẹ̀ rárá láti wá ní ìsinsìnyí ṣùgbọ́n òun ó wà nígbà tí ó bá ní àkókò tí ó wọ̀ ẹ máa ṣọ́ra ẹ dúró gangan ní ìgbàgbọ́ ẹ ṣe bí ọkùnrin ẹ jẹ́ alágbára ẹ máa fi ìfẹ́ ṣe gbogbo nǹkan yín Ǹjẹ́ mo bẹ̀ yín ará, ẹ ṣáà mọ ilé Stéfánà pé àwọn ni àkọ́sọ Àkáyà, àti pé wọ́n sì ti fi ara wọn fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ àwọn ènìyàn mímọ́, kí ẹ̀yin kí ó tẹríba fún irú àwọn báwọn ni, àti fún olúkúlùkù olùbáṣiṣẹ́pọ̀ pẹ̀lú wa tí ó sì ń ṣe làálàá. Mo yọ̀ fún wíwá Stéfánà àti Fọ́túnátù àti Àkáíkù, nítorí èyí tí ó kù nípa tiyín wọ́n ti fi kún un, nítorí tí wọ́n tu ẹ̀mí mi lára àti tiyín. Nítorí náà, ẹ máa gba irú àwọn tí ó rí bẹ́ẹ̀. Àwọn ìjọ ní Ásíà kí yín, Àkúílà àti Pìrìsíkílà kí yín púpọ̀ nínú Olúwa, pẹ̀lú ìjọ tí ó wà ní ilé wọn. Gbogbo àwọn arákùnrin kí yín, ẹ fi ìfẹnukonu mímọ́ kí ara yín. Ìkíni ti èmi Pọ́ọ̀lù láti ọwọ́ èmi tìkára mi wá. Bí ẹnikẹ́ni kò bá fẹ́ Jésù Kristì Olúwa, ẹ jẹ́ kí ó di anatema, Maranatha. Orí ọ̀fẹ́ Jésù Kristì Olúwa kí ó wà pẹ̀lú yín. Ìfẹ́ mi wà pẹ̀lú gbogbo yín nínú Kristì Jésù. Àmì. Èyí ni òpin Epístẹ́lì kíní ti Pọ́ọ̀lù Apọ́stẹ́lì sí àwọn ará Kọ́rìntì.
2: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
3: Bàbá wa ti ń bẹ̀ lé ọ̀run, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé àwa síwájú yín kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan, àwa sí orí tábìlì yín láti jẹ oúnjẹ ti ẹ̀mí. Ẹ̀bẹ̀ wa ni wípé kẹ ṣe wa lójú kí a lè jẹ oúnjẹ ẹ̀mí yìí, kí a sì di alágbára nínú Olúwa. À ń bèbẹ̀ wípé kí ẹ ṣe wa lójú, kí ẹ fi ọ̀nà èyè kí ẹ fi hàn wá, kẹ jẹ́ kí nǹkan tí a ń kọ́ àti èyí tí a ń kà kí ó jẹ́ èyí tí ó ṣe wá láǹfààní, tí ó ṣe wá lóore, tí ó pèsè wá sílẹ̀ fún bíbọ̀ Jésù Kristì. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. À ń tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ wa. Ó tó ọ̀sẹ̀ díẹ̀ tí a ti wà lẹ́nu ẹ̀kọ́ wa yìí nínú Epístẹ́lì ti Pọ́ọ̀lù ti Apọ́stẹ́lì sí àwọn ará Kólósè. Lónìí a ń wo Kólósè orí kejì ẹsẹ̀ kẹwàá. Kólósè orí kejì ẹsẹ̀ kẹwàá. A sì ti ṣe yín ní kíkún nínú rẹ̀. Ẹni tí í ṣe orí fún gbogbo ìjọba àti agbára. Níhìn-ín ni a ń sọ fún wa nípa Jésù Kristì àti àǹfààní tí a ní nínú Jésù Kristì. Ó sọ wípé a sì ti ṣe yín ní kíkún nínú rẹ̀. Ẹni tí í ṣe orí fún gbogbo ìjọba àti agbára. Pọ́ọ̀lù Apọ́stẹ́lì ni ẹni tí a ṣí lójú, ẹni tí a fi ìran ọ̀run hàn, ẹni tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ó yé, ẹni tí ẹ̀mí Ọlọ́run tí ó kún nínú, tí ó fi la àwọn Kristiẹni, àwọn onígbàgbọ́, tí ó fi ń là wọ́n lóye nípa Kristi wípé orí ni Kristi jẹ́, ẹni tí a gbéga, ẹni tí a gbé orúkọ rẹ̀ ga ju gbogbo orúkọ lọ, ẹni tí ó ga ju àwọn áńgẹ́lì, ẹni tí ó ga ju gbogbo ẹ̀dá pátápátá, ẹni tí ó jẹ́ wípé òun ni orí àti Olúwa ohun gbogbo. Òun ni ẹni tí a fi ìjọba àti ìdájọ́ lé lọ́wọ́. Ní ìkẹyìn, òun ni yóò ṣe ìdájọ́ gbogbo ayé. Ó wá ń sọ fún wa ohun tí a jẹ́ nínú Kristì àti ẹni tí a jẹ́ nínú Kristì. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni kò mọ àwọn nǹkan tí a fẹ́ mẹ́nubà lónìí. Ní ohun tó jẹ́ ìfihàn ìwé mímọ́ tí a fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ nínú rẹ̀ lónìí nípa wípé a jẹ́ kíkún, a jẹ́ pípé nínú Kristì, tí àwọn nǹkan wọ̀nyí kò yé. Nítorí bẹ́ẹ̀, ó yẹ kí a fetí sílẹ̀, kí a fiyè sí ohun tí a ń kọ́ dáradára, kí a má bàa gbá wa lọ kúrò nínú wọn nígbà kan. Àìmọ̀ kan máa mú kí ìjọ kí ó pàdánù ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní tí ó wà nínú Kristì. Àìmọ̀kan yìí kan náà ni ó máa mú kí àwọn onígbàgbọ́ kí ó lo ìgbésí ayé wọn láì gbádùn tàbí láì ní púpọ̀ nínú àwọn ohun tí ó yẹ kí wọn kí ó ní nínú Kristì. Nínú ọkàn Ọlọ́run, nínú ète Ọlọ́run, ó ti fi gbogbo ìṣúra pamọ́ nínú Kristì fún wa. Àwọn ohun tí ó ṣe fún wa, ohun tí ó pèsè fún wa nínú Kristì, ó pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tó jẹ́ wípé ó ṣòro lati se apejuwe won ni kikun o da bi oro ti ayabirin sheba ti o so fun solomoni nigba ti o wi pe a ko ti so idaji won bi abawo ohun ti a pese fun wa ninu kristi bi abawo ohun ti olorun se fun wa nigba ti o fi omo bibi re kan soso rubo fun wa a o ri wi pe a ko ti so idaji won fun wa tabi ke akunkun so wi pe bi ati le nka bi ati le nri bi ati le ngbadura ti a sin ni die die ninu awon kan ti olorun se fun wa ninu kristi a ko ti ri idaji awon kan won yi a ko ti ri won gba gege bi ipo tabi aye ti a wa ninu kristi on gbogbo ni o je ti wa ninu kristi wo koriti kini ori keta ese ikokan le ni ogun nitori na ki enikeni ma se sogo ninu eniyan nitori tiyin li ohun gbogbo o nso fun wa ohun ti a ni ninu kristi o ni nitori ti wa ni ohun gbogbo je ti wa sugbon ni pato opolopo ni o je wi pe iriri nkan won yi ko je ti won ati ohun ti won ti ri gba nipa ti emi nipa ti ara ninu kristi ko ti de oju osewon o dabi awon ti a ri ninu ise awon aposteli ori kokandinlogun ise awon aposteli ori kokandinlogun ese ikeji o si we fun won pe eyin agba emi mimo na nigba ti eyin gbagbo won si we fun won pe awa ko gbo rara bi emi mimo kan wa emi mimo ti ati fun awon onigbagbo awon ti ati so di mimo awon ti o ti mura sile awon ti o gbadura ti o woji olowa awon ti o ti duro lori oke ni yara oke ni jerusalemu emi mimo ti ati tu da le won lori ti ati fun opolopo awon elomiran ninu ise awon aposteli ni efesu ni paul ti ri awon omo ehin won yi ti o bi won wipe anfani ti ani ninu kristi agbara emi mimo ti ani nipa wipe aje ti olorun agbara emi mimo ti o le je ti wa lati fun wa ni isegun lati je ki ina emi ki o ma jo ninu wa eyin a ti ri igba nigba ti e gbagbo won wi pe awa ko ti le mo rara awa ko gbo rara bi emi mimo kan wa eyi ni igbesi aye opolopo wi pe ohun ti a ti se fun wa ohun ti o ye ki o je ti wa ko je ti won nitori pe won je alaimo kan alailoye nipa kikun ti a ni ninu kristi olorun ti se ohun pupo fun wa nipasẹ kristi ki a kunkun wipe o ti se ohun gbogbo ti o ye lati se fun wa nipasẹ kristi igbagbo ninu kristi ni o ma n je ki a ni ekun ninu olorun ati opo yanturu opolopo ohun ti olorun ti pese fun wa sugbon aimo kan ati aigbagbo ni o ma n di opolopo lowo ti o je wipe ati mu ife olorun se ati ilana olorun se ki je ti won emi mimo ni o mi si paul aposteli lati ko si ijo wipe ati se yin ni kikun ninu re ati se yin ni kikun ninu re nje ki o ma se dabi eni wipe adabi omo olinakuna ti o wa ni ile ajeji ti o wi pe ohun gbogbo ti baba ohun ni o po to be ge to je wipe awon omo odo won je ajeyo ati ajeseku sugbon ohun ku fun ebi ki o ma ba je wipe ti wa ri be o ye ki a ko eko yi ki a mo ohun ti a ni ninu kristi a wo idanileko yi ninu akori meta ikini isokan pelu kristi ikeji kikun ninu kristi iketa kikun ti a ni kikun ti o je ti wa ikini isokan pelu kristi je ki a tun pada si kolose kolose ori keji ese ikewa a si ti se yin ni kikun ninu re eni ti se ori fun gbogbo ijoba ati agbara an so fun awon wonyi wo pe ati se yin ni kikun ninu re ije ninu Kristi o ye ki a topase oro yi ninu Kristi bi abari eni ti o wo inu ebi wa wa a man so wi pe o ti di ara wa o je okan ninu wa bi abari eni ti o ti wa ni ita tele tele ti abe wi pe ki o wole ti o si gba isepe wa ti o wole a man so wi pe o wa ninu ile a man so wi pe ta ba so wi pe ni bo lo wa a man toka si ile na wi pe o wa ninu re bi o ba je pe a fe bi onkan pamo ti a fi sinu apoti ti a si wa nkan wonyi omo wa ma ran wa leti wi pe o wa ninu re a se toka si apoti e je wi pe bi a ba fe wa nkan wonyi iwin kan yi ti a wa a o ri nibi ti a fi pamo si ninu apoti bo se apejuwe yi ki o le yi o daradara wi pe nigba ti a so wi pe a ti se wa ni kikun ninu re e je wi pe lakoko ani lati koko wo inu ebi olorun ani lati koko wa si inu ile olorun ani lati koko wa sinu ijoba olorun ani lati koko wa sinu Kristi eni ti o je olugbala fun wa o ye ke ki o ye wa daradara bi eniyan ba wa lode ti a si fe mu wo inu ile ki a ba le so pe o wa ninu ile o je wi pe o ni lati gbe isise o ni lati kuro lode nibi ti o wa ki o wonu ile bakan na ni awa ti a ti wa ninu ese tele tele awa ti a mu ese bi eni mu omi ti a je ese bi eni jeun awa ti a sogo ninu ese awa ti a yangan ninu ese tele tele ti a ti wa ninu okunkun ti a ti wa lode ti a ko si ni ijoba olorun bi e ba fe so wi pe a wa ninu Kristi a wa ninu re se o mo wi pe ki a to so wi pe a so wa di kikun ninu re ani lati koko wa sinu re nitori be bi a ba fe wa sinu re ani lati gbe awon isise kan isise ti ani lati gbe ni wi pe ani lati ronu po ada ani lati gba Jesu Kristi Oluwa gbo lese kese ti a ba ti ri wi pe a gba Jesu Kristi Oluwa gbo ohun ti Bible so ni wi pe a ti di eni ti o wa ninu Jesu a di eni ti o wa ninu Jesu ye ke wo Efesu ori kini ese ikeje ninu eni ti a wa ni irapada wa nipa eje re ninu eni ti o so nipa Jesu wi pe be ba wo inu Jesu be ba wa sinu ijoba Jesu be ba kuro ninu okunkun be ba kuro ninu ose be ba gbe isise irunu po ada ati igbagbo a di eni ti o wo inu Jesu ani irapada nipa eje re idariji ese wa gege bi oro ore ofe re nitori be o ye ki o ye wa wi pe awa ti a ti wa lode tele tele awa ti a ko lolorun tele tele awa ti a ko si ninu imole tele tele awa ti a ko si ninu ijoba Jesu tele tele ani gbe isise igbagbo igbese ironu po ada ki a wa sinu Kristi ki a gbadura titi a o firi wi pe adari ese wa je wa gege bi oro oro ore ofe re ati wi pe bi a ba tin wo inu Kristi idalebi yo lo ni igbese aye wa ninu Romu ori kejo ese ikini nje ebi ko si nisisiyi fun awon ti o wa ninu Kristi Jesu ti o piyesi on ti an ka daradara ti o wa ninu Kristi Jesu awon ti o ti gbe igbese irunu po ada ti won ti wo inu Jesu lo awon ti o ti gbe igbese igbagbo ti won ti gba Jesu Oluwa gbo gege bi Oluwa ati Olugbala won o ni ebi ko si idalebi ko si nisisiyi fun awon ti o wa ninu Kristi Jesu awon ti ko rin nipa ti ara bi ko se nipa ti emi ese ikeji nitori ofin emi iye ninu Kristi Jesu ti so mi di ominira lowo ofin ese ati ti iku gere ti a ba ti gbe igbese igbagbo yi ti a ti kuro lode ti a ti wo inu ile ti a ti kuro lodo esu ti a ti di ebi olorun ti a wonu ebi olorun ti a ti moruko wa kuro ninu iwe awon elese iwe odaran ti a ti koruko wa sinu iwe ye lorun ki a kun kun so wipe nigba ti a ti wo inu Kristi idalebi lo osi lo idajo ti ibade ba wa ni ayiraye o kuro ati wipe a so wa di ominira ese to tin je gaba lori wa tele tele amu kuro adi eni ti o ni ominira kuro lowo ofin ese ati ti iku wo Korinti keji ori karun Korinti keji ori karun lati ese iketa dilogun nitori na bi eni keni ba wa ninu Kristi sori oni bi eni keni ba wa ninu Kristi o ti di ebi olorun o ti gbe igbese ironupo ada ati igbagbo o ti wo inu Kristi lo o je wipe Kristi ni o je olugbala re wipe bi olorun ba fe wo ari Kristi ki o to ri ari wipe ati bo pelu eje Jesu pelu ori ofe olorun ati wipe gbogbo ese ati idalebi igbese aye re ore ofe Kristi o ti mu nkan wonyi kuro nitori na bi enikeni ba wa ninu Kristi enikeni lowi iba ase omode iba ase agba iba ase kuruntu iba ase omowe bi enikeni ba wa ninu Kristi o sese iba je Jew tabi iba je keferi eni ti o ti je aborisha tele tele bi enikeni ba wa ninu Kristi o sese ki iru eni be ki o ma mo we ki o ma mo we ka o sese ki iru eni be ki o ma ti koja abule re tele tele lati lo si oke oku bi enikeni enikeni bi o ba wa ninu Kristi o sese ki o je wipe ijo wa nihin ni o tin josin tabi ijo miran ni o tin josin bi enikeni ba wa ninu Kristi o di eda titun o di eda titun o di eda titun ohun atijo ti koja lo kiyesi won si di titun ohun ti a n so ti o ye wa gbangba ninu oro olorun ni wepe bi a ba ti wo inu Kristi ti a ko ese sile a o ri wipe igbe aye otun ni o ma gbe a o ma rin ni irin otun yo je irin ododo a o je eda titun eda titun yo wa ninu wa ete ati ilana igbe aye wa yo di titun okan wa yo di titun eri okan wa yo di titun ilana ti a tele yo di titun agbara otun lati bori ese yo wonu igbesi aye wa ki se be nikan ini titun ni yo je ti wa opin ajo wa yo si je opin titun awa ti o je wipe tele tele a je igi idana ti o ye ki a so sinu ina orun apadi sugbon nigba ti a ba gba Jesu ti a wa sinu Kristi o je wipe opin otun ni yo je ti wa e ti a ba fi so wa sinu ina tele tele a o lo si orun rere bi a ba so wipe a wa ninu Kristi o ye ki o ye wa wipe opolopo ni o je wipe won ko si ninu Kristi awon ti ko si ninu Kristi kini a ti mo ti won si kini a le so nipa ti won je ki a wo Jobu ori kefa ese ikokanlelogun nje nisisiyi eyin dabi won eyin ti eyin ri iresile mi ayasi foyin o ti an so nihin ni wo pe awon ti o ba je wo pe won ko mo olorun ti won ko si ninu Kristi bi won ba ni idamu bi won ba ni ri iresile bi won ba ri ohun kohun aya yo ma fo won won ma jaya nitori wi pe won je eni ti ko mo olorun ki a kun kun so wi pe won dabi ohun asan ni waju Oluwa nitori wipe won ko ni agbara ti o wa ninu Olorun ati ti o wa ninu Kristi e je ki a wo Isaiah ori ogoji ese ikokan ese iketadinlogun gbogbo orile ede ni o dabi ofo asan ni waju re a se ka won si fun bi ohun ti o rehin ju ofo ati asan lo bi a ko ba ni Kristi a je bi ofo ati asan awon ohun omule mofo aye la ma sato leyin a ko si ni ni ere kankan nipase won nitori eni ti ko lọlọrun eni ti ko ni Jesu o dabi ofo ati asan ninu Johanu orike dogun ese karun oni emi ni ajara eyin ile eka eni ti o ngbe inu mi eni ti o ngbe inu mi ati emi ninu re oni yo so eso opolopo nitori ni yiyara yin kuro lodo mi e ko le se ohun kan bi aba fe je eni ti o le se ohun kan eni ti o ni lari ni waju Oluwa eni ti o ni opolopo ore ofe ni waju Oluwa igbese ti ani lati gbe ni we pe ki a wa sodo Olorun nipasẹ Jesu Kristi ki a wo inu Jesu lo ki a gbe igbese ironu pada ati igbagbo ki a ba le je ti Olorun oni bi a ba se be opolopo anfani ni o je ti wa nitori we pe ani isokan pelu Jesu Kristi ninu Efesu ori keji ese ikefa o si ti ji wa dide pelu re o si ti mu wa wa joko pelu re ninu awon orun ninu Kristi Jesu ninu Kristi Jesu a joko nipa ti emi ninu awon orun e je pe koja awosomo koja awon emi okunkun koja agbara satani ati awon angeli buburu a joko ninu Kristi ninu awon orun eyi ni anfani wa bi a ba je ti Olorun eyi ni anfani wa bi a ba gba Jesu Kristi gbo eyi ni anfani wa bi a ba ri daju wi pe ati gbe igbese igbagbo a si ti wo inu Kristi lo nitori be bi o ba ti gba Olorun gbo bi o ba ti wa ninu Jesu Kristi o ye ki o gbe igbese igbagbo loni nitori wi pe eni ti ko ba si ninu Kristi o je asan o je opo ninu Efesu ori keji ese ikejila pe li akoko na eyin wa lai ni Kristi e je ajeji si anfani awon loto Israeli ati alejo si awon majemu ileri ni lai ni ireti lai ni Olorun le aye eni ti o ba wa lai ni Kristi o je eni ti ko ni ireti o je eni ti ko lọlọrun o je eni ti o je pe bi o ba ku a lo sinu orun apadi ṣugbọn bi a ba ti di ti Oluwa bi a ba ti di Kristi bi a ba ti gbe igbese igbagbo bi a ba ti ko ese wa sile bi a ba ti gba Jesu Kristi Oluwa gbọ ti a si mo we pe oun ni aropo wa oun ni a fi se ebo fun wa oun ni o so wi pe ki Olorun ki o dariji wa nitori eje ti o ta sile fun wa bi a ba ti gbe igbese igbagbo yi a ti di okan pelu Kristi a si ti fi iye wa pamọ ninu Kristi pelu Kristi ninu Olorun wo Kolose ori keta Kolose ori keta ese keta nitori eyin ti ku a si ti fi iye yin pamọ pelu Kristi ninu Olorun a fi iye wa pamọ pelu Kristi ninu Olorun o je wi pe Jesu ni olugbala wa Jesu ni abo wa Jesu ni asaju wa oni o si lo pese aye sile fun wa li orun ati fi wa pamọ pelu Kristi ninu Olorun je ki a wo kikun ti a ni ninu Kristi kikun ti a ni ninu Kristi mo tun ka Kolose ori keji ese ikewa a si ti se yin ni kikun ninu re duro nibe a si ti se yin ni kikun ninu re mo fẹ́ kí o wo àpèjúwe yìí bí a bá rí kànga omi tí a sì ní korobá tí ó jẹ́ wípé ó ṣòfò bí a bá fẹ́ pọn omi tí a ń fẹ́ kí omi yìí kí ó kúnnu garawa tí a fẹ́ bu omi sí a ó ju korobá tàbí garawa yìí a ó ju sínú kànga ó ṣeéṣe kí korobá yìí kí ó wà lórí kànga nítòótọ́ ó ní ìdàpọ̀ pẹ̀lú kànga yìí ṣùgbọ́n kò ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ omi ṣùgbọ́n nígbà tí a bá mi korobá yìí ti a je ki o wo inu omi lo ti o wo inu omi de isale bi a ba fe pa soke a ri wi pe ohun ti a ju sinu kanga o kun fun omi bakan na ni ki atomo kristi ki a to wa ninu kristi kristi je kristi dabi kanga omi iye bi o ba ranti ninu johanu ori kerin johanu ori kerin nigbati jesu kristi ti o ba obirin kan ara samaria soro won soro nipa kanga omi ye ki a ka lati ese kepa johanu ori kerin kanga jacob si wa nibe nitori na bi o ti re jesu tan nitori irin re beeli o joko leti kanga o si je iwon wakati kefa ojo obirin kan ara samaria si wa lati fa omi jesu si wi fun pe fun mi mu nitori awon omo ehin re ti lo si ilu lo ira onje nigba na li obirin ara samaria na wi fun pe yi ti ri ti iwo fi ti se ju bi nbere ohun mimu lowo mi emi eni ti se obirin ara samaria nitori ti awon ju ki ba awon ara samaria lopo jesu dahun o si wi fun pe iba se pe iwo mo ebun olorun ati eni ti o wi fun o pe fun mi mu iwo iba si ti bere lowo re ohun iba si fi omi eye fun o obirin naa wi fun pe ogbeni iwo ko ni nkan ti iwo fi fa omi be ni kanga na jin nibo ni iwo gbe ti ri omi eye naa ese ketala jesu dahun o wi fun pe enikeni ti o ba mu ninu omi yi orun gbe yo si tun gbe sugbon enikeni ti o ba mu ninu omi ti emi o fi fun orun gbe ki yo gbe mo lai sugbon omi ti emi o fi fun yo di kanga omi ninu re ti yo ma sun si iye ainipekun nihi ni jesu kristi ti se apere wipe ohun dabi omi kanga omi wipe bi enikeni ba wa sinu kristi ki a to mo kristi a dabi ladugbo tabi bi garawa to sopo a ko ni iye a ko ni alaafia a ko ni idariji a ko ni ireti orun a sopo a ko ni ebun orun ni igbesi aye wa sugbon bi a ba ti wa sinu kristi ti a ri wa bo inu kanga omi iye o daju wipe a o kun pelu omi iye lati inu kristi bi o ba pada si kolose ori keji ese ikewa o ye ki o yi o nisisiyi a si ti se yin ni kikun ninu re nigbati a ti wo inu kristi nigbati a ti je pelu kristi a ti gbagbo ninu kristi a ti se wa lokan pelu kristi nigba ti a ti wo inu kristi a ni kikun ninu re ohun gbogbo ti o ye ki o je ti wa ninu kristi o ni a fi we omi ti o wa ninu kanga bi a ba gbadura bi a ba gbagbo bi a ba wa pelu kristi nigba gbogbo a o ni kikun wa ninu re je ki n ka awon ese olorun po ki o le yi o daradara ninu efesu ori kini ese iketa olubukun le olorun ati baba jesu kristi olowa wa eni ti o ti fi gbogbo ibukun emi ninu awon orun bukun wa ninu kristi eni a pe ni kikun wa ninu kristi o ti fi gbogbo ibukun emi a ko fi okan sile ohun gbogbo ti o ye fun wa gege bi igbala ohun gbogbo ti o ye wa gege bi isodi mimo ohun gbogbo ti o ye wa ninu ijoba Olorun gege bi agbara emi mimo ohun gbogbo ti o ye wa gege bi agbara ti o le le arun ati aisan lo ni igbesi aye wa agbara ti tuni sile agbara ti dani ni ide gbogbo re patapata ni a so wipe a ti fun wa ni gbogbo ibukun emi lati inu awon orun ninu kristi jesu nitori be o ye ki a mo wipe kikun wa inu kristi lo wa awon ohun ti o ye ki o je ti wa a o ri won gba ninu Kristi ki a wo Peteru keji ori kini Peteru keji ori kini ese keta ati ese kerin